Okay, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, tanava kalikat kamha, kapaki gubana saida.